vine cu fenul. Alezi o gradin se brandiscăte. Recapa nu șata. Lezi vene cu praraga da baraba da bașa. Racaba nu șata da da mena copa. Arrezo veno șata pradu copa. Rapante de gabrana bașana. Lezi vene prada bașana. Alezi vene cu pradica pa. Rapando șana pradica veno. Alezi o teche tirandisca vana. Alezi o brand. La yanche na me kuge no shatina, ala zoka brabi kuge, kale zonte na me no kuba, ara kuba no shate brabi badusha, ala zete ta brada ma.